hoki te whakawilo aki atu maha ka tālo atu ki te tātou nuku i tēnei awhi-awhi fōku ki te matango hi hoki o te alofa on te agarele mai o te tātou tamana i te langi. Ki tana tauhi kai mai hoki, tana pui pui, ma tana leo leo malu mai hoki ki te ki tātou. E wakawatai hoki ki te atua, kua pā mai hoki ki tātou ki te au hea mua mua te mahina tona lima te tauhenga tēnei. Hoki nā ki te ai ki tātou te moni ma te wakamaoni o tona aloha, kai mai e tona agrelei, ma tana pui pui malu mai ki o tātou tangata tokelau. E tali tonu hoki te loto e heki mahai, ona tia kina pe tuku la fongia i e te tātou matai. Awa tēnei, ko tōna alofa tēnei, kua pāma e ki tātou ki te masina tōna lima, o te tausanga tēnei. O ki nāo ki te ki tātou ki te mātango fie pēa, o tāna pui pui kai mahi o tāna leo leo malu mai ki te ki tātou i teimi malawa. I te awhiawhi o ki la tēnei, i te suafua malu mālo ki tātou liki ko Iesu Kariso. Ko te ingoa hoki lawa tēnei kua whakahoi loa ki atu ai. Mua ka tāloha atu ai ki te mamalu o te tātou nuku kua poto poto mai i te awhiawhi tēnei. E ki te ai hoka tahi e ki tātou ki tana takitakinga, ki tana leo leonga, kai mai hoki tana whesua suani mai ki luma ki o tātou tata e ulawa. I tēnei wai teimu hoki tēnei kai tātou kila e te hoinga tātou ai temi kua pā ki tātou ki ei. Kau ko ki tātou na he pole wale. Tātou hoki na he atu atu wale. Ka hai ki tātou haka lango lango ma tā tātou tali tolu mone ki tātou atua. E iei te tātou leo leo mā moe na ia hoki mai. E iei te tālawhi tanga na lafi e ki tātou i pui. E ia leo leo malu e ia ki tātou i taimi umalawa. E he hoa he wani mai hoki ke te ki tātou i nā mea umalawa e hoi nā e hoi e ki tātou ma sose mea nā e hoi e ki tātou ko i hoki tēnā nā e takitakinga i e te tātou whainga malanga ko i hoki nā e sosoani mai ke te ki tātou i nā mea umalawa nā e hea ngai e ima ki tātou ala tēnei kua pāmai e ki tātou ki tēnei e whia whifu ki te mātango whie o tōnā wafa, kai mahi e tāna pui pui, ma tāna whisoa soani mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E a mai lā, ia koe te awhiawhi tēnei, e a mai tau whainga malanga. Nai, taktakinga ki tātou, ma te whisoa soani mai o te tātou liki i te ki tātou, e kino e mori ma te hokamahoni, tōnā wafa, kai mahi hoki, tana agare lei ma tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. Ia, tokelau kia whiawhi tēnei, vi hoki lawa o na maheni e ki tātou. Ke mōmō lawa ke mō mōli he tātou kwa ka hoi tai lahi ki tō tātou atua. Ki tō nā lofa, kai mahi tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. I nā mea umlawa nā e rea ngaima ki tātou ma sose mea nā e hoia ki tātou. Kā takitakinga hoki lā e ki tātou i he tatalo. Ui tātou ka ifo ma tatalo. Te tuoto mātou tamana i te langi. E mātango whie na wā te alofo ma te ana lei o koe. Ko ki mātou haka hoi tai. Masanga haka hoi tai atu ki te koiti. I tēne ia fiafi. Ko koe ko te mātou atua. Ko koe ko he atua ma taku tia ma ofu fungia. Ko koe ki o he tamana e lahi te alofo ma te angale lei mai o koe ki luma ki o mātou tangata tukelau. E waka whetai eto ki mātou te awhiawhi te nei. Ki te mātou o liki ko Iesu Kariso. Ko te mātou leo leo mā moe. Ko te mātou malu. Ko te mātou lafitanga. Ko te mātou mālamalama. Koe, nai e tautai e ia te tātou whainga malanga.
na e soa soa ni mai hoki ke te ki mātou. Ko te mālama lama, o te mātou liki, be nāna hoka mālama lama ngia ai e ia. Nā mea umalawa na e hea ngai ma ki mātou, ma sose mea na e hoi e ki mātou. Mai tēnā sasā, ke pāmai ki te awhiawhi tēnei. E langona ka tahi ai, e ki tātou, ki te sili sili kese o tōnā ngalelei, mahi e tāna pui pui malu mai, ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ko te alofa tūle nō o te tātou o liki vēnānai, to toka while mua ki tātou. Nā e tia hoko ki tātou, te mawhana whana, te while mua mone o, o te mātou o te tātou o liki ki lunga ki te ki tātou. E hoki lau te rewai taimi te nekua, ki lau ki tātou ki e wa sui te tau. Kai he mahai ona ti kina pe tuku la fōngia. E te tātou liki a ki tātou e kino ko he atua e tumu i te alofa. Mo he atua e hoka mahoni tona alofa. A tona alofa te rei na e ti ai ki tātou. Na e fisoa soani mai ki te ki tātou. I so se mea na e hea ngai e ma ki tātou. Te lai haka futai e tua ki tātou. Ki tu tātou atua te awhiawhi te nei ku poto poto haktai ki tātou te nei awhiawhi. Te tau ai o na hiki waka tahi ki tātou te wikinga te waka manu. E waka foki ki te ia. Au tai ki te mālosi na hoki mai e koe ki te ki mātou. Mai te nā wai asa kua te kātu. Nā hea ngai te nuku. Te mālosi o te nuku. Ma nā ngā luenga. Nā mea umalawa nai hoi e ki nātou. Aka hoi tai hi atu ki mātou ki tukai wā. An hei tia ni mālosi nai hoi ngai e ki mātou. Ma nā ngā luenga nai usu ki mātou ki ei. Nā e lawona e ki mātou te paki mai. Te mālosi o no, hoa ki mai e koe ki te ki mātou. I loa e ki mātou ko te mātou aliki. E ki tuku lā fōngi e ki mātou e. E koe tai ni umalawa. Tai hoki. Te lofa o koe ki a mātou whānau. Ki nā kua konga na hea ngai ma ki lātou. Ki lawa te wai tei ui tēnei kua pāki e ka te langona ai. Te katahi e ki mātou, te momoli atu te mātou vikinga, te hoka manu ki te koe. I nā mea umalawa wā ko koe ko hea tua e tūmu i te lofa. Ma koe hoki ki hea tamana e tūmu i te a te lofa o koe. Na e whiti ai e ki mātou e koe. Na fisoa soani mai ai e koe ki te ki mātou. I nā mea umalawa na e hoi e ki mātou. Hau ki tai hau ki ki mātou te aloha o koe ki te mātou. Nuku ko toke lau ki tau pui pui ma tau leo leo malua ki te ki lātou. E uloa te wai temi te nei i te laurangi te pisi, te laurangi tau o mo. Mo e vesi o te laurangi te nei. Kai tali tolu te lava e malu tia te mātou he nua i awa lofa o koe te mātou o liki. I so se mea e hoi e ki lato. O tai hoki te aloha o koe ki o mātou tangata toke lau i tāsei tū whi o te nei lero langi. Ki tau tausi, tau leo leo, we nā ke i loa e ki mātou ma hokatahi, i viki hokatahi atu ki mātou ki te koe. O wā ko te aloha o koe we nā mau ai ki mātou mai a te koe te file mu mone, ma te toka file mu o mātou o langa ona, o te mātou atua he mahai ona ia tia kina, pe tuku la fōngia ia ki mātou e koe. Langona ai ia ki mātou te paki mai, o te lahi ona i mea umala mua tau fesoa soa ni mai ki lunga ki te ki mātou, i so se mea na hea ngai ai ma ki mātou. E neho ki lā kō mau ai ki mātou ti, o ki tātou o katai te mafutanga fia fia, ma te tiso toka fia le mū o ki mātou. O no tō alofa ki lunga ki o mātou tangata. A tai ho ki te aloha o koe ki a, ki loto o mātou e kālesia, i fea o tēnei lau langi e i he kālesia ato ke lau, ki tau tausi atu, ma tau fesoa ni atu e koe ki nā hai feau. Ma te lātou ngā luenga te nāi hoi i te whawhanga ngia ma te leo leo ngia o te lafu mā moe. Tausi ke maua ki nā tau te tāpuaki atu ki te koe ko hea tua e moni ma te hoka maoni te alofo a koe. Koe hea tua he mohai. Ona ke tia kina pe tuku lā fōngia e koe.
o mātou tangata o tai, la wana ka tahi e ki mātou tēne ia fiafi te paki mai, o te while mū moni, tai lai te anganga pa ia, ki tala ngā lue mai, kai mai tala whesoa soani mai, ki lunga ki o mātou tangata tēne kua waka tungu mai e ia ki mātou, i te tonu ma te sako te alofa kai mai he te angale lei, ma tau whesoa soani mai ki lunga ki te ki mātou ia, i te awhiawhi o ki la tēnei, mātou e atu ki lū ma ki tau o whio. E au ki he kupu ka takitaki ngai hoki ki mātou i tēnei vai aso, a ka mole mole kō te anganga pa ia. A ka mahala malawa mai te kupu ki loto mātou loto nei. Ke la ngona e ki mātou te paki mai o te kupu, la ngona e ki mātou, tau waka mahala malawa mai ki te ki mātou wā, e lahi te ao ngā ki lunga, ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lawa. Aga tumu mai ki mātou i te mana o koe, ma te while mu moni o koe, ma ka mole mole lau. I te ingo lau o koe Jesu Kariso to mātou liki, o wala tue te nei waka hui tai. Amene hoki ma amene. E moni lau ma te waka maoni i te alofa, ma te angale lei o te tātou atua ki lunga ki o tātou tangata. E talitono hoki te lotu i te tātou whainga malanga te nei. Tēnei kua pāmai e ki tātou ki te asasātu na lima o tēnei tausanga. E ilo ai ko te atuai tūmu i tōna alofa. A tōna alofa tēnei. Ku pāmai e ki tātou ki te awhiawhi e te stoka whilemu ai ki tātou. Mau ai e ki tātou e mafutanga whilemu moni. Wā ko te tātou atua he mahai ona i a tia kina. Me tuku la whongia e ki tātou e I te awhiawhi o ki la tēnei e kupu o ki ke takitaki ngā e ki tātou tēnei. Mā sina fōu kua ulia ki tātou ki ei. Mā te tuhi a Ioane. Ioane tumatā kupu mua mua. Kau te whai kupu e whā, ma te lima, ma te ono, ma te whitu, ma te walu, ma te iwa. E venei lātona hai taunga mai. Nā ia te ia te ola. Ko te ola hoki o te mālama. O nga tangata. Ko pupula mai hoki te malam lama ki te pouli uli. Kai heki talia te pouli uli. Na unga mai te tangata e te atua ko Ioane tona ingoa. Na heo ia ia ko he moli mau. Ke moli mau ia ia ki te malam lama. Ke talitonu ki e nga tangata umalawa ki e te ia. E he ko te mālamalama ia, ka kua heau ia ia, ko he mōli mau ki te mālamalama. Ko te mālamalama moni tēnā, e waka mālamalama mai ai, i nā tangata umalawa ki tōna heau ki te lalulangi. Ko Iesu ko te mālamalama. Ko Iesu ko i lawa ko te tātou mālamalama. O te mōri mau, o te wakamanatu mai a Ioane ki te ki tātou. I te tātou whainga malanga hoki. Ke langona hakatahia i ki tātou ki te mōni ma te wakamaoni o te tātou liki ki te ki tātou. I luai hoki ki tātou ko te atua he atua. E lahi tona alofa ma tona alelei. Ma he tua e hoi wāvenga. Ka hai ki tātou ki kila ma te tātou mafou fau. Ki te haka matala mai a Ioane. Ma takutino mai lava e ia ki te ki tātou. Mai, nā ia te ora. Ko ia haka tusa e Ioane ki ei. E waka tusa e ia ko Iesu, ko ia e maua e ki tātou te ora. Ko ia e maua e ki tātou te ora. Ko ia hoko te ora te nā. E waka mālamalama mai ai ki te ki tātou ke langona. E waka tahi ai e ki tātou.
i te moni ma te sil sil kese o te a. O te malama lama te nei ka pasusulu ma ki te ki tātou. E ki tātou i loa. Ko iwane he tamai te hoki na na walo kinga e te atua. Te e ko iwane he tanga e tino na ke heau ko ia e mua mua mai luma o Iesu. E lai hoki te ngā luenga a Ioane e hoi. E hau e teu teu e ia te awala. O hea te winga te awala. E hau kutana ngā luenga e hau ki teu teu e ia nā loto nā tino. E waka te tau ki te tangata ka muli muli mai. Ka hau e kau mai te ola ki te ki tātou. Ka hau e ka susulu mai te ola te malamalamo mai ki lunga ki te ki tātou. Ko Iesu la tēnā. Ka kua umu ati filifilia te atua te tangata i mua mua mai. Ki tana ngā luenga tēnā ka hai. E ki hai ngohi e te ngā luenga. Ka ela na hai o na eohe tino na filifilia e te atua. Ko te tino tēnā e tū mo tona loto tali tonu mo tona haka tua tua moni ki te mea na wala kaungia ia ia te atua mo te mea na filifilia ia ia te atua ke heo te hoi na e hoi te ngā lue ngā tangata mo tona haka moe moe mo tona tali tonu moni ki tona a ki te atua e he ma hoi ona ia te kina betuku lafu o ngia hoki ia ia te atua. Wa e he hoi mō hui e te ngā luenga ka hoia ngai e maia. E lahi nā mea hoi ngā tā ka whitau i ma te sangata tēnei. Ka heke tā e stonu masaku. E lahi nā mea nā e whitau i tanaia. Ka nei to toka file mūlawa. Ie Ioane, aihea. Ona nei loa e ia. Ma tona tali tonu ki te mea na whitifilia ia ia. E he mahai o na ia tia, na tia kina ia e te atua. Te la kua tuhu matusi mai maka manatu mai ai ki, ki lunga ki te ki tātou tangata tukalau. Ki te ola tēnei, e maua ki tātou te ola, ka hai ki tātou ea, e tali tonu moni ma te tuku kā toa toa atu ki o tātou loto mo tātou mafau faunga ki te au tū moni o te whekau tēnei ku o moni mai ki te ki tātou mai ko te ola te māla malamo e maua ki tātou le mai ora ko te ola tēnā e maua ki tātou i te ia kā o taku ngā luenga na, na haukea ke teu teu te awala, ke teu teu o, o koutou loto, ke tali tono o koutou loto, ki te ia ka, ka muli muli mai o na tua ko ia tēnā, e maua ai ki tātou te ola moni, e maua ai ki tātou te mala malamo moni, e maua ai ki tātou te mea tono ma te mea sako, ka hai ki tātou ea, e hoka moe moe ma te tātou tali tono moni, ki te ka muli muli mai. Ala tēnā mai, na pupula mai hau ki tea, te maramalama ki te pōruri, ka heki ka lia, e te pōruri ki hātea, e, ona, e toka lako te winga, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki tea, ki a Iesu, ki te maramalama tēnei, e toka lahi nā tino, ka he tali tonu ki e. E ui lawa i te hainga tā ma te kokono ma te matui tui o te alofa o te atua. Ka e he mahai e te atua o na, o na tuku la fuangia e ia ia ki tātou. E kiro ko te mea ho hoke te atua kea, ko ki tātou ke ola i te mea moni ma te mea tonu ma te mea sako. Ko heala te mea tonu ma te mea sako, ko te kupua te atua. Te kupua te atua tēnei. Ke la ngona hau ka tahi e ki tātou, te sili sili kese,
tolu ma te sako tea, ma te hoka maoni o te atua. Te lawa na, naunga mai ai, na mai naunga mai te tangata e te atua. Ko ia he kawe he kau e te atua. Ko ia he kawe he kau, ka mo mori mai e ia te mea ea, e o hou ki e te atua. Ma hau taku mai, ki te mea tonu ma te mea saku, e maua ki tātou i te ka muri muri mai. Ko Iesu tēnā. Ka hai tātou i ki kila ki te alofa lahi o te atua. Mo te tonu ma te sako to nā lofo ki lunga ki te ki tātou. O ki nā hoki ila ngona ho tahi e ki tātou. E he mahai lawa o nā. Ko hea te hoka, ko hea te he hoka hakalo ngā tā o tangata. Ko hea hoki te he te mui mui o tangata ma te he tali tonu ki te he kau te nei. Nā e tau mahai e Ioana ki mo moli atu. Ki nā tino i utaia. Ka nā e hoi lawa te ngā luenga a Iwane. Nā e hoi lawa ma tona tali tonu moni ki tona atua. Nā maua hoki e Iwane te loto malosi, te loto toa. Nā e hoi e tana ngā luenga. Ko te mea hoki te nā ho hoki e te atua. Te wai temi tenei i te hoi ngā tā. Ko te olanga ma te mea kua pāki e te laulai. E hoi tino e hui e tū laki mai, hoi te ngā luenga te atua, ke hoi te ngā luenga, ma te hoka lango lango ki te atua, ma te hoka moe moe, ki te anganga o te atua, ke hui heo heo ane mai, ke hui soa soa ane, kwa te mete nā nā e maua ia iu ane, ko iole nā e whakatumungia te a, e te anganga o te atua, E vena o ki la he tangata ngā lue te nei wai taimi kua pāki i tātou ke. E hoa he tangata ngā lue te hoi kaua te atua. E hoa ka lango lango, ma te hoa ka moe moe, ki te hoi hoa hoa ni mai e te anganga pa ia, ki te a ki te momolinga o te hoi kau i te hoa ka longo longo ke i nā tangata anā tino. Kua e te nganga pa ia kua mā lama lama mai loa e ia mea uma hehe me lilo i te silf te kikila mai e te nganga pa ia ki te tangata ngā lue a te atua e loa hoki e ia te ona mā fauwhaunga mō na mā natu na tunga o te hoki lā le mai ai e loa ai e ki tātou ki te silisil kese o tōna lofa, kai mahi e te angale lei mai o te tātou ta mana ki. Ki lunga ki te ki tātou mai, ko te mālama lama moni tēnei, e hoka mālama lama mai e ia, ki nā tino umalawa, ki tōna heau ki te larula, ko te hei kau tēnā. Ne heu e Ioane taku mai ki te ki tātou. Ko Iesu, ko ia ko te tātou mālama lama. E mālama lama, no ka sasuno mai e ki hoka ki loto tātou, loto ke langona e ki tātou tangata to ke lau te mea moni ma te mea tonu. E taki takinga a ki tātou, e feso soane mai hoki ki e te ki tātou. I so se mea mana mea uma lawa e hoi, te lawa kuha ma tala mai. Ma le mai e Ioane, ko te mālama lama moni tēnā. Ko e tu wakatusaki ei, ko Iesu, ko iho, te mālama lama moni. Te la ka heu ga. Ka heu te mālama lama moni, ko ia. Ki wakasusulu mai ki o tātou uolanga, ke langona o katahi ki tātou. Ki te moni ma te wakamaoni o tea. O te ngā luenga tēnei a Ioane na hoi. Ki la ngona o katahi e mai loa moni ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o te alofa o te aliki ki te ki tātou.
I te wai asa hoki tēnei ko sapalingi a ki tātou. Tuke lau. Ka mai te mahala malama tēnei ko hakalongolong ki tātou ki ei. Ke taki taki ngā e ti tātou whai ngā malanga tēnei wai asa. Tātou ki hakala o lango ki ei. Ma tuku kātoa toa ki ei o tātou loto ma te tātou talitono. E he mahoi e te tātou o likiona kia tiaki e ki tātou. E ki nuko he tu e lofa. A te lofa tēnei o te tua ki te tātou o ka hino mai e i te mea moni ma te mea tonu. E te takitakinga e te tātou whainga malanga e te wai aso tēnei. O ki tātou waka lango lango ma te tātou waka moe moe ki e ki waka Pula mai te malam lama ki o tātou loto. La ngona o ka tahi e ki tātou. Te whikau ko taku mai ki te ki tātou. E ako ako ngi ai ki tātou moha ka tonu tonu ngi ai. Te tātou whainga malanga hoki. E te wai aso te nei ko sabalingi a hoki ki tātou. Alo ka iho ma te talo. E te matango fie na ua te lofa ma te angalei o koe. Kila pia ki mātou i te. Wako koe ko hea tua e. E lahi te lofa o koe. E mera ko mea ki mātou te māmalama tēnei. Te waka sulu mai ki loto o mātou loto i o mātou o langa. Ki takitaki ngai ki mātou ke o lai ho ki mātou te māmalama tēnei. A mole mole te ngānga pa ia. Waka ngalue mai. Haka mālama lama mai e koe ki loto mātou loto tangata tuke lau. E loa e ki mātou te mea tonu ma te mea sako. E haka tonu tonu mia e hoki e koe o mātou au wala. E soa soa ni mai hoki ki lunga ki te ki mātou. I nā mea uma e hui hoi e ki mātou. Ka hai ki mātou ea. E haka lango lango ma te mātou haka moe moe mone ki te koe ma te mātou ki. Kila tu ki te koe. Ua ko nāko koe lava e mau hai e ki mātou te tono ma te sako. Aka tumu mai ki mātou. I te mea moni ma te mea tono. Aka lango lango hoki ki mātou ki te koe. Ma aka moe moe ki mātou ki te koe. Aka manuia mai e koe mātou tangata tuke lau. Ko hea lawa e. Au mau ai ki mātou tēnei lalolangi kātoa. Se soa soa ni mai ki te ki mātou. Ni lingi mai te manuia o koe ke iloa ai. He mahai e koe na te tuku la fōngi au mātou tangati tuke lau. Ke mau ai ki mātou te malamalama fōu mai a te koe. Waka lango lango ma te mātou waka moe moe pēr ki te koe. I soa se mea hoi e ki mātou. Kamanui e koe te ngā luenga anga hoi fia ue hoi i loto na i ka le si e te kitasi. So soani atu ki te ki lato. Te lato ngā luenga te ngā hoi te whanga o te lafu mā moe po whanga ngia te ngā tukalau te kupu te ora po te maramblama hoki tēnei. Ke langona he hoi ngō hui e te ngā luenga. Ka ka hai ho ka lango lango ma taka moe moe ki te koe te tua. Ka mai te fiso swani e te nganga paia. Pe nāna maua ai pēa. E ki lātou te mea mōne ma te mea tonu. Manui e koe ki te mātou nuku ko toke lau te lātou mālo te nai tau atiaki. So swani atu kui te ki lātou. Kui lato hoki tēnā kua taktakinga nā renua i lunga tuke lau. Hoki atu ni mafau fonga lei, ma ni mafau fonga tonu. Ka ko nei mea umalawa e haka lango lango pēr ki te koe te atua. Whaka susu lotu te malamalama o koe ki loto o lato loto. Ke hoi ai lato ngā luenga, mō he manuia. O te mātou nuku ko tuke lau.
Neu leo ma pui pui ki la tau e koe. Tene vai teime o ki kua pāke e te laulangi. Te maluti e te mātou he nuai. I lalo i alofo a koe tō mātou o liki. Tene venu hoki kua nolofo mamua wai ki mātou. He ke tia kina kopi tuku la fongi a ki mātou. Aloha atu ki nā community ma nā lātou ngā luenga te nai hoai. Mohe manuia tu sai ma te mātou wā maulunga te ne whenua. Ka tumu atu ki lātou i te mahalosi ma te while mua koe haka mole mole. Yeah. Oatu mātou ki luma tau a white de wei taimi hoki te pepesi o nā wha mai te fulu. E su haka mole mole paki mai tau haka mahalonga ki lunga ki o mātou tanga tukalau. Nā ko koe lava ko te mātou fua mai. E waka lango lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe nei mea o malau. Tau pei e koe te tātou whai ngā malanga. Te ne vai aso waka lango lango pē ma te mātou waka moe moe pē ki te koe. Manu i hoki e koe te nei a la leo. Ka vea lava ma la leo ea. Fiso ta kinga ai e ki mātou. Lātou hoki te nā ma lātou poru kalame. Ka tūmu atu ki lātou te mahalosi mai ati koe, ngā ho fōngu tonu mai ati koe o ka mole mole lau. E nā langona e ki mātou te while mua koe. E te mātou liki, ko koe lawa e hoka lango lango, ma ka mua mua pēa ki mātou ki tu koe. Tūmu o mai pēa te anga lei o koe, ma te alofo o koe, ka e mafuta pēa ki mātou ma koe te anga anga paia. Nei, ke pala te hoka uvau lawa. Amen, hoki maa.

Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Tokelau. Pero hello and I tue ho ata to lang te nei e ho ka long long mai e koe. E ko te ho ka hetai ki te ka huta hi mai ho ma lo ki te olman nuia. Ka e ven ai hoki a he ho ka hei loa kinga. A wa lava te tulanga i eta to wa programa ka ope na hui hui na hea. Mai te tula ai hoa ki te tula ai valu ia ma te programa ho glate nei o te ai lo valu te mahina o juni o te lua helu holono kua hai hina matalo ho ki te havelinga tata wa tahanga te nei kai mai he ho ki la ki te tako tonu lava tata o programa te nei ki te lo tonu nga o te tau hanga he taimi le ho glate nei te tonu ki tau ki he Hakamata langa pe na vehe ake he holahanga ma ki tā ona e haka tino ai te tauhanga te nei. Ke ke hoki lava ia te tūlanga i nita autuanga pe puno i loto nā aonga pe i loto nā halehoa i ngā luenga i loto nā e kāle hia pe i loto nā kauka inga ati ake i pito he nua ke ke hea tila langa te nei. Kai mai he ai i lunga lava o Aotearoa nei. Oi ke vehe ake i nei la. He kilanga makita aua, maa koe, makita atoko tahi. Ki hoka ma talanga i ei ai, te talanga o te tauhianga tēnei koe i ei ai, mai te kamutanga i ei anuale ke pamailua ki te mahina tēnei o juni. E talo hi hoka malia en loto, te hoka tinonga i ei ai, e hoka malia en loto na huhuangana kamatalia ai. E hoka malia en loto hoki he, ngā luenga te atia kenga ke tau iwi ki ei ma haka holinga ki ei te tūlanga nei e nā mahina kua te kātu kai mai he ai te tūlanga kua i ei ai ki tā aua i te ahui ahui tēnei pe koheki kātoa pe heki tau nuku he haka moe moe pe ni hini kautu peni huhuanga na e kikila ke hoka tau nuku ka e tila manaki ki tā ua ke he ye he hoka nohonga e hano a ngai ki e te hoka moe moe ko i tū maupea te awala ki te hoka ikunga e Ie ei te mana konga. Reno tā kua. Ki he moe mitinga na ie ei te kamatanga tau hea ke pā mai. Ki te taimi tēnei, kai mai hea okila. Pē hea okila wahe. Ki kīlanga, ki he wakai kunga leio te tau hea tēnei. Ki e kau tūranga tēnei ki tā aua. E tohe tanga ki e ki tā aua. I lunga lawa na. Ngā luenga mana tiu te hoka wau i te loa loa tau hea tēnei. Mai e hoki lai te mahina tēnei o juni. Nā lai hoki nā pihi hoki tātou i nā mahina ku te kā. I loto nā ngā luenga haka wau peko ni atea kenga nā e mataki ei. Ka e nā i ei hoki ni taimi hoka noa noa i ni moe mitinga. Kua he tau nuku a wā kua toke hea i te palakaupaia tātou mtai hili te awalau te maliumu te oti. I loto i o tātou kāinga, tātou tahi, tō kāinga i e nā o ni e tahi ntamana man mātua pini hoa nau hoki. E ono holinga ki e i te tātou hawalinga kua i ei i te auhia i te nei. Kai mana tūpe. Kai. Ono pao loko te tūlanga te nai i te olanga, te hokopahenga aia i tono mana, mā ko te Alanga ono ki lawa tēnā ke talia tono hina ngalo, ka he hoa i tātou loto. Ia kaka te ata tēnā kua ia iai te tātou ahu iaho i tēnei. Tātou ngaki ki te tūlanga na ia iai te kamutanga tauhianga ke pāmai nei, mahe moe mitinga mō
te taimi tēnei kei tau lau tukai kunga tātou tauhanga tēnei. Weina tā kua e tā lohia, e haka mali e loto te tūlanga iei nā ate kenga kua iei. Nā ngā luenga kua iei, nā tīuta kua iei ai. I ka hukula he ai, e te tau lau hai hiuinga. Ai hala tuk lau. Ko te tātou hui tēnei varan mahani ai, e tala pēnia wano mō kou lua, ki ko heo mai eki lunga tātou a proklame, kui mai nā wala, kai kehi e nā kua levan tākua, i runga nā telhoni mā hani, kui mai lunga tātou la pepo te Facebook, pe i runga o kilo o te neti, i runga te www.radio531pi.co.nz, o i kiliki ai te ki o te, o nā proklame, o nā ngalat pahifika, kai hui hili hili e toke lau. Mahi hau ki la mai te tūla ai hoa e tau e te nei ka watu hea koa ai ki tau kolo kono a te tātou polo kola me. Ngā koa ki nā mulia kena, ka hiu hoki te numela tūa i pie koa i ki tāua, ko heilunga te āmo po te AM, ka kuhano ki te whāmo, FM. A e vero nā tākua i nā mahina ko te ka, ki tā hiu inga i e nā e, lautongi a ki tātou i te ngali mintu mana i mintu matanga o hio toka longa longa i lunga te whāmo i lo te āmo tēnā lakua i ki tāu i te ahia tēnei i lunga o Aukilani i kāki hoa hoa tu Aukilani tu mau pēta o longa longa i te tuwe pi mahani kua tau ka kia i nā ahia hui nā hea hai malo ni toka lau malo te olo manuia malo te ngalulue malo te puno no ina a kokonga pe malo ke la te te te te hoi kainga ke ta tu kainga to ke lao e vena ta kua na ye he a hoka no no na ta wotu ke ya na kainga ke ke ta to to ke lao to ke ani to mana matu matu matu hoki ka vena hoki ni hoa nao e momo te loto o tia te loto a mai tangi hoki i te te loto ki te tūranga i ei te motuhia o ni mahutanga ka e elongo mālu i e hoka heo a wālawa ki te whatahinga kua kalangangi ai a te mamalu o tātou kāinga e te tātou mutahiri talangi e malu mā pui pui ai ki lātou. Heu vei hoki he hiuhianga tēnā, ki he hokatahi ma te matai hili te langi. Kai e hoka mai he ki nā whānau tukua, ki nā kāhinga tukua, mā ki lātou ia kua pāki te hoka noa noa, a wālawa tōka hea oni, i etahi o nā pele loto nā kāinga. I te hawehu tēnei, e manatua hoki te tūlanga e iai te akilinga tūpe o tātou kāinga tōki lau ki nei au ki lani. I te winter ball, le mai e uta huluko i ulai, e puku tonu ki e i kua hai tau waheo i tūla kua taha pili lele. He ngongo atu laki taimi o koe, e ngongo atu ki me hele ni mā koe, ke hehani atili ai, ki nā tautuanga i eiai te kaukumiti, e eiai hoki a te kāinga toke lau ki nei au kilani, a wā lawa he hoko moe moe, ke malu lei hoa nau toke lau i te lumunaki, e hoko malu malu i te loi nā helinga atu pe ienei. Tātou oi, kaukotahi o ki nā hoko hihianga ienei o te winter ball ai, te tātou community ki nei, te Auckland Tokala Society, i tau he hulu, mā ko te Ellerslie Event Center, o vea ko tino i tēnā ko moe moe. Ko tiki tihu tēnā e tā kua, wāle mai, e wāhina tahu tā kai, e loma ki tātou, ki hoka moe moe lei. Tau ngata kai loma ki tātou, ki hoka moe moe lei. Iko tēnā te, ki lang mag tāua, heo beho ki te tua tuho ki ini e tahi hoka hala launga na mātua ki a luti matoli he, ma ni e tahi hoki ma lutu o te kaukumiti. Ka e ke langolangu ngia ai na tamuhainga a tatou Auckland Tokala Society.
e te winter bola ki la tau te holoai o Yulai. Ni te hem tākupu hoki e huia kila ki ei, e te hemi koi luma, ka e heka wake hei hoki te pakimai o tau mālu ulu e tau tātona pui puia. Nā aunga nā tau leke ke heko te fulu, ko ni ahoki lawa ni he mālohi o te tino kila, le lei te hoi hua mālolo ina, awa he tahi o ki tātou hoki ina, ahuia i te walakaupa ia te matai hili tangi. Talu ai loa tō katamala, talu ai loa tō he pui puia, talu ai loa te he hokalongo, ma hai nā mea e hokalongo iho te tau na hai, i loa i tōto ho. Hai atu, kau tēnā te tamahio haninga, te kila lei, te tau mālu lūkua i ki tātou. Manatū hoki i te ahuia hi tēnei te I hau nahi ma tu atu hoki ki te tūlanga nai angi e nam tangi lalahi lalo i te laumua ma nākonga hinua i te

0: e manatū mai hoki e lona programa ko o te ola heonga le mu o ki tātou i lunga te tātou atu hino tēnei ka e mai he hoki i ni maa inga lawa o te tātou ola mahani e kawa o pia. Te ahoi ahoi tēnei i he tūlanga ku tātou pila ki tāua ki te tau malulu ma ni hoka malu i anga hoki hove kamata te tau hoi tēnei ka e. Vena e hoki ka hai tātou tātou pila atu ki te wai tau lawa o te tau malulu. Hewe ko nā tu i o te fulu. Pēni ki ki langa ki ni awala ke haunga le mū mai e ki tātou, mai nā tau wale o te tau mā lulu. Ka e kāma tātu la i te tu langa lawa e tatala mai nā wano, mō ki lato i ku mātutua pe ki lato i e ia e nōlo hoi tau wale hoki tu tino, e hoi hua e hoki nā tu i o te fulu, ka e koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kauhianga hoki o te ola mālo lo e hoi ei o hiakinga. Ka hai ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lapa koe ki heo tui o te fulu, pa nā tui pui pui a hoki e iei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki ona, o nā hi ama i e i aturoko lava, e mā hua mai e i nā tau ale, ka e nabe nā mantua te koviti, he ki mo mā atu i te koviti ma te hi ama o ia, ma koi hoka wau pe hoki lava nā a hainanga e tau ki e i, nā unga hoki o te tau ale, koi lahi mā wai ki tātou, i te taimi tēnei. Koi lahi nā puli o ki kila hoki ki heo tui, o te koviti, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihia hoki, ko nā labotakinga i e nā, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tau ale hoka matakutia, e paki mai kia te ki tātou, i nā vai tau o te fulu. Ka he kapake he ai, ki hoka lei ke mahanahana nā kie, ke mahanahana hoki nā konga e, e na noho ai ki tātou, ke ki kila ki nyani haka hino manga a te mālo, i lunga nā tū la hono e te tau nā iei nā hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou iei e no hale tutongi. Ke kikila ke hai ni hita mo te hale, ke lelei hoki nā haka mahana hana ngā nā pui pui o te hale. Heo he mea ma, e mahoai, heo ni awala hoki e mahoai, ke ono pui pui a ai ki tātou, a wā lawa nā a unga nā tau ale o te waitau o te tau malulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā ho mai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tau ale o ki tātou, nā he hai ngungu o tātou tau ale kai tam hai oi, hoka mā talatala ke matala mā ki te lawa i tele o te tauale e he taimi kua kikila mata e kou lua ma te homai pehetein homai ma peko te kauhianga oki o te ola maa lolo ke lako te anga maulunga ke ola manuia ki tātou ola pui pui mai ki tātou i nā tauale o te tino ka ke ola maa lolo he hoki ki tātou e te gātu hoki la te tau maa lulu Uwe hoki kua, ie hoki ni tahi kilanga ke heo ai ki tātou i nā tau ale e puna mai i te tau maano hana. Ka e motaim te nei ki tātou ka ki pā lele ki te haitoka tau malulu ku tau na tāpina hoka lele ki tātou i nā i tūta tau ai ke pui pui ai te tātou ola malolo o te tino. Awala wa nā tau ale hoi mai. Kilo ka lele toka lau, ka ke manu ia hoki i anā. Tau hinga o te ola maa lolo o ki tātou.
1: PMN Tokelau.
2: Ko te maha i ke hoka tau hio hale motu mua mua, ko he moi mitinga te nā i nā ka inga pa he huika umalele. Iho, ko te moi mitinga la te nā e maha i ke tino mai i te Aofare Aofale. Ko te porokalama te nei a te Central Pacific Collective, kua ka vea ko he heo he anilahi mo nā ka inga pahe huika ke mahai ai ke hakatau ni o lātou hale. Hai loa tau huhuanga te tau ke mahai ai ke hakatau heo hale i te he hokotaki mai o ki mātou. Ahoi ahi iho ki te cpc-homes.org.nz pe vili mai i te nu mele telehoni o valu he lau, lua lua, ono ono, ono ono. O valu he lau, lua lua, ono ono, ono ono. Moni e tahi hakamatalanga. Toke lau ki mua.
3: Matua hakamanatu, hakamanatu nga hua e halele. Tulo mua, e velava e hono hua e hamali e ni. Kohe hakamanatu lahi mo he tamaki ki nga lue nga lele. Mo natu yo te taumarulu. E ahui ai ma te tuyo te hulu. Hea kili nei loa heo avanoa. E ke maua I te bookmyvaccine.nz. Peko tau ho mai mahani.
1: PMN Tokelau.